0: Jeg er bedst bassin, og nærmere der fik bedst. Jeg er lidt til mig, og jeg er lidt til en artur, til at du får sådan en lønge. Jeg er lidt til navle, og under en af, jeg er lige for min tallo. Fjer fejl og artur, lidt der er to havs i. Ile borer, når en af, men naturlig havs i. Ile borer, når en af, jeg kan lige sige, at far på et forstånd, og kan vi sige, at jeg er noget sammen, og jeg bliver til nu over en noni. Jeg er lavet at søge, lidt der er to kolder. Og jeg sætter mig et af 11, og lidt der er to, og du nu, og lidt der er to nu, når jeg kan lade sted til at lave at søge, jeg er lidt der er to kolder. Men at du er amatal, lidt der er to early bird havs i. Ile så fuld, ile fitu, amatal, og ile der er to talong, ile af, ile fitu. Ja, le no fanga fa yai le working a Woolston Working Men's Club. Le lei fa longa le lei le kola fau e ma wafo le puti ma fa na fa na wala ninga lo po ana nei. E fa pe fole se house le sangato Mikael e Kalesia Katoliko. Ile aso ata aos to na ile afol fitu le holy ta fa sila fa holy ba Peter Street. Ye le lei fole kola le lei fa longa ya ai mo fo le puti ve vela. Ya tu atu ta tu fa salunga ma lo li fa ta lo fa lava.
1: E a fatar foi la sunga le li pule Alex. Sei que a kafa pega nga kai.
0: E a e ka o mai pule.
1: E Alex sai pule. Ya. Oi ke tal fo Alex o wa mai oi pro le.
0: Ya manu ya la manu ya le lo fo le tuli.
1: Okay, a vil vi inga le tua. O a o yova ai le ai lava se tasi. Ele ai se tua na o lava. O fusia oi a o ele iloa. Ina ia lanto uloa e a fua mai le mea lua e le la e o le mea luifo iai e le ai se tasi na o au. O au o Yehova e le ai lava se tasi. O au le faya le malmalama mfatupuina le pauliuli o le faya le manuia mfatupuina le mala. O au o Yehova o le faya ia me uma. Isa ia faa lima lima maleono malfitu te tono me fatolu lima. Salamo esfulu walu tolu lua maltolu iva. Salamo esalau malelua.